0: kat. Dre, förkirde kat.
1: Och det svär fasta länder.
0: Bil, seko, pojl, tvil, din natt. Dre, förkirde kat.
1: Och det svär fasta.